0: ne kwatena obi fie ne fie wura ne tete
1: abo
0: ne bia papa so ya ne fie wura ahwie mo la gudu kwa wande na me kwasta wo mu ne wa ne dumi ma se papa e mensu kwa bia so besi dani me kwasta do se su bu kachira ho se
1: a

wode bedum o ni nyina ne se obeti asem no na wode aye adwuma obeti asem no ba ma asem na rura o no ne rura di nyankopon be hwe so na kasa me ba no kwafo anope in shiranka o na mi shira na anope no anka ho na onye okese se onimi boom na yeti salvation our jumadi na mi shira na anope